Inki, siomi padung mereka pance. Enak rahsi pon tipun, inki dahare. Wanci injang, wanci siang, wanci sonten ugi, eco makata. Monggo dumateng setuyo. Para kateng ingkang nembe kulineran. Ingkang nembe sesatian menapa kemawon wonten ing kitha Semarang saged lho. Tindak dateng radio Iktus mbok pilih ngobrol-ngobrol wonten ing Morning Blessing wonten ing program ingkang sampun rinaci wonten ing 96.5 FM. Monggo para kateng panjenengan sedaya saged woro-woro kados pundi anggen panjenengan sedaya nandhakaken inggih menapa kemawon ingkang dipun sati mekaten iki saestu swasana sing ingkang ngrasakaken sumelet nanging para kateng sedaya tentu ngrasakaken swasana ingkang ngremenaken saged ngrasakaken swasana ingkang nyis iki sesarengan kaliyan laras wonis ingkang kalateraken wonten ngarsa panjenengan ing wekdal siang menika. Sugeng siang ugi kagem Bopo Antoko ingkang wonten Pasadena. Halo Bopo, kados pundi? Tentu panjenengan ugi tansah sehat kemawon kaliyan sedaya keluarga ingkang wonten dalem. Stoyo pada melantan sehari pun berkai Gusti temtunipun. Cuman tenuki kakem Popo Suparmin ingkang wonten ing wonten pundi Popo menika wonten dalem menapa nembe wonten warung pilih inggih nembe mirengaken lumantar streaming kalangataraken sugeng siang. Oke, dumateng Bapak Heri Nugroho Pradhoto ingkang wonten ing Pasadena. Sesarengan kalian Ibu Ugi, tentu siang menika nembe rasakan suasana ingkang laras mekaten. Inggih, siang menika badhe kalaturaken menggah bengawan sore. Menika saking Mbak Lala Atilah mekaten ingkang badhe ngaturaken. Sekar keroncong utawi langgam mekaten ih ngelinggal pada kalatora kelumiin sugeng siang sugeng midang taken sumawa.

Borogatan kinasih pinggahipun borogatan sutresno. Inggih ing wekdal siang menika kita tasih sesarengan nyawiji wonten ngarah swara nyis. Inggih pisungsun saking 95 FM itu sahabat tanda. Lalu kita sesarengan kalian kalau Wiwit Risnawati ingkang dados mitra lan kanca panjenengan ing wekdal siang menika. Iki dumateng para kadang kinase bu pilihan gini pun kepingin sari siang dikorati ke pambeng kalian hawa penter. Enak geng para kadang kinase muki pisuani pun pasukatan siang meniko estu-estu sakit dan suasana ingkang lerem suasana ingkang geremenaken. Semantan uki dumateng para kadang kinase ingkang lembin indahkan setuyo karyo panjenengan. Aturaken sugeng siang kidhumateng para abdinipun Gusti ingkang nembe lelatos ingkang wonten ing gereja-gereja ingkang sumebar wonten ing sakitha Semarang. Kalang aturaken sugeng siang kagem Bapak Fajar ingkang wonten ing kantor Kia Dr. Cipto. Kalang aturaken sugeng siang mugi tansah pinaringan sehat lan anggenipun indahaken sedaya palatusan menika saged katindakaken kanthi raos syukur ugi tansah lancar mekaten. Mugi dumateng sedaya para abdinipun Gusti ingkang nembe lelados wonten ing Inggi Gereja Kristen Muria Indonesia Sola Gracia mekaten. Kalau ngaturaken sugeng siang sedaya paladosan ingkang katindak akan kanthi manah ingkang estu-estu sukurna menika badhe iki datengaken berkah ingkang migunani dumateng iki para kadang ingkang siang mereka ya tentu sakit ngerosakan sipun Gusti. Kalau ngaturakan sugeng siang sugeng nindakan setuyo pelatusan menopok kemawon dumateng para kadang setuyo ingkang siang mereka mobilin nembihnya wiji wonten arah soronyes kidu mateng para kadang kawula ingkang wonten ing peken-peken ingkang nembe midang ngetahaken pasugatan siang menika wonten ing bengkel-bengkel mbok pilih anggenipun. Inggih para kadang ingkang nembe sami gocek menika mbok pilih nembe lerem sak otah wis sinambi midang ngetahaken pasugatan siang menika. Mugi sestu sakit ingin ngerasakan panglipur wonten ing Gusti mekaten. Dumateng para kadang sedaya ingkang wonten ing saindenging Bukit Mugas sugeng siang kagem Mbak Riati ingkang wonten ing Mugas Barat Mbak Estrugi sugeng siang kagem Tante Parmi wonten ing Mugas Barat Kang Sal mekaten iki kang ngaturaken sugeng siang ugi mugi estu-estu ing wekdal siang mriku ngrasaken suasana ingkang gremenaken mekaten. Dumateng Ibu Karno ingkang wonten Mugas Dalam semanten ugi Ibu Harno ingkang wonten ing sangajengipun Balai RW 4 kalau ngaturaken sugeng siang kita mateng Bapak Wongso ingkang wonten Gergaji lan sedaya kemam ingkang siang menika tasih sesarengan nyawiji wonten arah soronyes kalau ngaturaken sugeng siang. Inggih kagem Bapak Yohanes Sugianto sugeng

0: manuki lancar setuju berkaipun Gusti. Iki siam niko taswanten kring beri cekaos kemauan kalau tampi sialo sugeng siang laras foronyes. Wah menikah pada ketinggalan sepur menikah apa bagus
1: foronyes orang suaranya
0: tadinya ngetes lagi dipun ajeng-ajeng kalian perokatan setuju monggo apa bagus ngerasa akan sekarang menopo monggo. Halo
1: Pak Ayore. Re
0: Ayore. Kagak sih kan ini kok. Terus pun di.
1: Paket radio ni.
0: Lah menik kok sampun sakit kok terus pun di to menik kok bagus.
1: Oh nggih nggih.
0: Monggo salamipun kagem sinten.
1: Nggih, matur nuwun nggih. Sing ngrai.
0: Wan, mboten kenten salam menika. Oh nggih, matur nuwun kagem Bapak Agus. Rek ayo rek. Nggih, monggo ingkang. Pasik kepengin badhe sesambetan nika saking Mbak Niken Salintri langsung kelaturaken kemawon kagem Bapak Agus. Kalian Ibu Tuti ingkang wonten Tugu Sari ugi kagem Mas Lastyo kang siang nika dereng ngetingal. Aduh menika wektalipun sampun mepet menika. Iki kagem Bapak Suparmin ingkang wonten ing Tlaga Bodas siang menika ngaturaken sugeng siang Mbak Wiwi pada nyun sekar. Menapa menika kagem kagem prokatang setuyo lan ugi badhe kenton salam. Sekaripun pengawan sore kalau mau sambung kalaturaken saking Mbak Italia mekaten iki lan matur nuwun kagem para kadang sedaya ingkang sampun nyinggol-nyinggol kawula saking siang Bu Samsi, Bu Kristiani, Ibu Tri ingkang wonten lumak lajeng kagem Ibu Rini, Ibu Heri Siswanti, kagem Ibu Yunani lan Bapa Nur Saleh, mugi kagem Budiah wonten Banyumane, Bapa lan Ibu Widodo wonten Tegalsari, mugi kagem Mas Didi, Bapak Yohanes Sugianto ingkang wonten ing Kokrosono, mugi kagem Bapa Daniel Hong pun Bapa Yahya panggih Ibu Diah wonten kesupen ugi kagem Pak Lasyo wonten Tegalsari, Pak Agus wonten Pak Agus wonten pundi menika Tlaga Sari nggih lan sedaya kemawon kang tasinya wiji wonten laras Voronyes saking siang Gusti tansah berkahi pokokipun sami sehat sedaya matur nuwun Mbak Wiwi Gusti berkahi amin. Iki matur nuwun kagem Bapak Yahya panggih lan langsung kemawon menika rek ayo rek kalajengaken mangke sekarang kang tipon kersakan tining Bopo Suparmin pengawan sore sampun Bopo Kulawang menika rumiyin kalaturaken sugeng midhangetaken sumangga.